1937ko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

0: Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar.
1: Consumismoa.
2: Inkomunikazioa.
3: Konformismoa.
1: Alde zarriko gazteok, egoeranen aurrean.
2: Gure bizi alde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
3: Bilboko alde zarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.
1: Urrengo deltokia, gaztetxea!

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrado bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan, areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Bale, egia ja orduanetan, desente berotzen dela estudioa eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan ez.
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen ez, erabat efimeroa, hemen grabazioetatik aratago. Lenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere.
0: Baina Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak, zuzeneko agarratu alizateko.
0: Baina
1: berandu esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamen berriro ere, eta eskerrak, baina Leni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu ba, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptua landu bar genuela, azkenan, ba, bueno, zufluiala den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan, eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Berezik eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori,
0: bereziki ba, bueno, hor, erotik.
1: Problematizatzea, politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen.
0: Argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Zufriolari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Hori da, hori. Beste batek.
0: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera, bai, nik uste dut, egin beharko zen uketela, ez? Irratxa jo bat zuzen, ean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori da, beste batek sortu zuen, pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, prestegon zitekela, ez akampara joateko, ba. Ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez? Eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez?
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez eduen prest, ez gelditu makinak, edo hauetako podcast batez egoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrina ginena, ez? Merkeenak, no? Guztiz
0: merkeak.
1: Izan, beste kideiek izan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegula edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intronak puru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez? Egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez? Hor, ba, dintxikikoak igual gure zen kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, bada sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorren oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, irolako weborrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, irolako weborrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einandi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kasu eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizizaren, ba, autoaxitateak zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste motetako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, hori kolo que
0: baño azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutxua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutxu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutxak eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gara, ba, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulu bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oie, asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko, ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso, bizikleta bat, asko zez praktikoa zen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen ba, burgesia edo noblesiak herrialdeen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak, baina kontua da bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta eta berez bateria horiek pues behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba bueno, erregai fosilek pues azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Etor gasolinak bereziki.
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidinezina gure gizartean, ba batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori auto pribatuarentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortakoak era zutxituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasareko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Oia, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituzte, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko supera benidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori be bai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitaria oa ere, bai, ez? Osea,
0: komunitario,
1: eh? Mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edu, hora, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu gara nazteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza bere etxe individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak bere etxe aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan, edo orokorrean, kialdeko blokiko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auso erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko sesori izango zitekena, ez
0: da? Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auso une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dela, bueno, kulerri aldea suntxituta dago, izan mende badako zein eki aldeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, bat, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mende bat de kapitalistaren motorizazio maietara, baina, bueno, horren motorizazioarekiko apostu fuerteagon zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, laro, eta amargaren amarka, 2000-garen amarka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hartan, horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Italian aportazio handienetako bat, ez?
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Zera, artearen adiraze garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu gara honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta horbe bai, egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara hurbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara hurbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez. Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, ahorita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, os han dado de carroak, os han dado de bicicleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea gregiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egida hori, gau nahiko naturalizatu eta gau autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da.
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Txuker romataren garaitik, ez?
0: Ba, txuker romataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, kastoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiagoa, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa, ¿es?
0: Oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik, Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Laku batzuekin. Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues...
1: Zegozki fabriketako langile entzat, ez, hor, ba, bueno.
0: Claro, basan Milaneko burguesiaren entzat, ez, junalizateko, pues hori, pizkat de veraneo, esaten den bezala, balekuietara, zirela, ba, pizkat aizialdi txokoak, ez, burguesiaren aizialdi txokoak.
1: Claro, zeblertu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian, autoa, luxuzko produktua, zela.
0: Hori da.
1: Bueno, horretik, nahiko ondo ulertzen dugu apurat, ere, honek bandizkigu pizatzen, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuen ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutxa publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Bau, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta, bueno, bukatu egiten da, 25, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta... bueno,
1: inaugurazio, potolo bat egingo zuen,
0: la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... Hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Mi centro industrial importante, Lotus, ez
0: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
1: Ez? Bai, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, klar, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba bueno, bigarren mundu gerra hasi izan

0: kasu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere. Oia, klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu exigituko zuen tipuak,
1: ez? Agindu zuen,
0: ez? Aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu, ez? Baina azkenean, ba bueno, badakigu guztiok nola doan asuntua, eta ba Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba 8.500 lirengatik edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba bueno, 20 piko hilabete, ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txat ere esen,
0: ez? Ese buen egin, no, ez?
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargoia pur bat altua goek alko zuten erosi, ez? Baina, orain dik, langile klasearen txat, ese buen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pixkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pixkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio erromatar berria, ez dakiz, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakego, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeita mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialdek bidali zituztela ingenieriak ikustera ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera goa zela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, basken finean ba,
1: lana emateko jendeari
0: ez, langabezia arintzeko, basegoelako lako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baino esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako huelta arraroak, ez, ze alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, normalmente ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori edekitza tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, A ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burges bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues bueno, zure

0: irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, asteburu bat...
1: Gumala kanpatzera hortik, ez? Kanpatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan eguela, ez? Volks herria
0: eta... Eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehaz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jende, agian jendeari... Ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna
0: egin. Abizena, bai, abizena.
1: Zegoz kiguren txunda esko gote, ez, motarra kotxe bat.
0: Zorako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua bai, izateko, ba, hori, herriaren autoa, ez, izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez, langileentzako, ba, bueno, ez, ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez, pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nola baiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
1: Marta zegoen bitartan, eh? Bueno, estan egin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe tarrez mateo, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tamé. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania rasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakena.
1: Ero izostuta, Stalingrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta...
1: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, ezela eltzen motorizazio maia izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herrian lehau segurazki, bueno, botene jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba...
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maia handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai,
0: zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler... Ere, eta, bueno, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porscheen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere... Ford Company, es Ford Company.
1: Henry Ford,
0: es
1: industriagile famatua.
0: Bai, se hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan eta gero bestalde estatu batuarren kasua. Es estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues potente bat, ekonomikoki oso aberatsa. Ta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pizkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko avantguardia izan zen, ez? Ja, hogei garren amarka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, hain zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko purua ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberaztasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zeini esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, fascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual bate-bati, pues, Elon Musk enrola gora la sialdia, ¿ves? Ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ¿es? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudo-fascista ultra-eskuindarra saltzeko, ¿es? Ba, bueno. Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako ba, fordismoa eta automobila ba hori oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo osoikoa zen, eta hori errentan ikusten zen islatatuta. Orduan hitz egiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, ba, bazaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bara, soldatak bat albeste, askoz ez bajoagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zilo, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bebai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen, ez da inor bizi.
1: Claro, ze, Europan, justo ya suntxiketa lehenago eman zen, kaso askota, no? Bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emar kasu daude Europan, ez, baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade hutsa, kasualidade hutsa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik.
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez, ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez, ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez, pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, bat, izango da, bai. Hau...
1: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori ben maio gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure lagun handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, horlako... Bueno, hain bat kargo zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, nik
0: uste. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu nomate...
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen... Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, hiriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zan, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorko biztanle guztientzat esen egukien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian ese oso sano Atlantara joatea, ez?
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez? Basagoela klitxe hori, ez? Beltzek ezin dutela igeri egin, ez? Orduan berak kezkatuta, ez? Beltzengatik esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da? Claro, autobidea ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez? Ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko zere mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, gero, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako. Orduan, bueno.
0: Orduan, ba, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseokaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teni ubi ezinezkoa zen, ez?
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarajun.
1: Oda, bueno, hori ikusten dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aizialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuarren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutuak, gero praktikan egia da bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei ba mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
1: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuentzat, bestea zurientzat, ez? Baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, ez da tututan, ez. Horrek ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika rasistak martxan egon dira.
0: Eta eskuinmuturreko politika horien baitan, pues olakoak, ez?
1: Horia.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela, egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, eske fian burdin minak asko ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
0: Asko zure garatuagoak, bai.
1: Toda, bueno, hor amaitzen da nolait eskuin muturaren urrezko garaia, ez? Bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez? Akabo,
1: ez? Hor, behar pilo bat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez? Bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da zabaltzen, herri alde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, iruro gehiago eta margaren amarkadan hasten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horra ipatu egiteke, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, hasten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Zeagian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez, ba, ez dut entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dianoneko da Alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsibo honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, racismoan inguruan, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, racismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala, ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto hau txikotxea garajean, bueno, guaztatu ditugu hemen, ba, ahi, eso, Florian, kasuan, ba, 600.000 euro, guaztatuko ditugu hemen, baina gero, haizu erabili beto, garraio publikoa. Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues claro, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu altzara berdin-berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, la rutama grana marka, 2000 grana marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazonazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik izango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik izango nuke, azkenengo amarka honetan, no, nintzatzen gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez? Republikatzeko nire badago boterean. Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du, erreakzio moduan, ez? Balen itxekiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globala...
1: Bai, nahi konotuta dago, urtarien egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saio da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibiez, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten digutenez autoa gutxiago erabili behar duguna, autoa gehiago erabili behar da, eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik, ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk.
1: Hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zenolait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, ze lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, Gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta gero eta oikoa, ba.
1: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta nera ikiden guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, era ikidela, ez? Baina, estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraikizutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkiko eta nor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dinara, esango nuke nik, ez? Osea, hor, badago askatasun kontzeptu bat, nire ustez disputatu beharko geniokena eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuimuturaren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan ze claro zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa bereziki bueno auto nira garkean oso argi gertzen dena bueno zu zoazera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure zure gidaritzapean horra heltzen zarela zu Labait, individu autonomo zarela
0: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
1: hori aurregia astu behar duzula momentu baten itzi behar duzula pegeak eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezakez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez zarela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikotea gehi seme alaba, gikotea
1: gehi seme alaba, ez? Depende seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez, gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
1: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dago mitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, olako trasto bat, ez.
1: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da normal ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabal batzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
0: Gehien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, zer, zer dagoen...
1: Hori da, buskaizo, igual, ikus agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zasu, benetan, bandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizi bandi mazara zure txaletoan edo Europan bertan ere bizi bandi mazara zure txaletan, zure etxe bizitza uni familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk eritu zela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuia txo bat sortu dezakezu.
1: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zelan oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zein joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak eritu ikusiko, hori zailago egin bire ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela. Azken finean, pertsonak direla. eta donor eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzuna da, bueno, gizarte anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langilio garenok gauza asko elkarlotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, boetetzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat diotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski basu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, gingen nuen Subfluvia ninguna, gingen nuen saioan, ja, gingen nuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, esarritan agertzen diren la mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
0: Badirudi bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi utin aiz erretxe, no, ez dakit.
0: Bai, baina, bueno,
1: droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzat.
1: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez tero lokorrean, Bizkaiko garraio publikoan. Summer months are hot, and you gonna be in the water a lot, so dig, don't you dare!
2: There are a few things, in fact nothing, that I dislike more than being the bringer of bad news for you, but heard during the day that Ian Curtis of Joy Division has died.

Lubak jasandako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Honintzen el Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamora eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

1900 eta biko maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatuak bezala, zazpi egialdeak bezala, hola xeloa.

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: 1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.
1: This is a song we made a light bulbs up of earlier on, we're going to try and do it again. It's called Vertigo.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Nola irolito guztiei, nola kokidei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere. Orkeste naiz, bainat naiz, ba bueno, hogeita algarren benaren hasiera, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latin gozeska, eta egin, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginenela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matzan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Eta, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zin zaniko gramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela irula irratian programa bat, ez? Eta berak esan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izango zuen bai edo ez. Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazia, justo denbalia nazia, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingun iritsi ingo denuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguna mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritsia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, guztu 2002 urteko iraian, urrian uste da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin ere izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, bai, nazioarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zeukan talea, elkarrizketa bat egiteko aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizena, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, eh? Venga, bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta goaz, urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusioan handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu ginen zen izalako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustura on ginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen naiz hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai 8:30 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai. Eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dut testen dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko, ere bai gauza interesgarri bat, hasi gila emititzen Bilbora, baina gero justu gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberingunen era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, ba, bueno, besterik gabe, irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri horien ondorioz. Besarka handi bat, Bilbo Gauzeskaren parte, eskerrik asko.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Lubak egindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: precisamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stamgeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurre hartu behar zaie eta orubea prestatu. Kimen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.
2: Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz eta Disfrute Utopera Idola Irratian.

0: Oeran, gizarterazteko elkartea da.
1: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
0: Itzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako, zuzenbidea, lana, psikologia eta sexologia arloak.
1: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zedea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
0: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordu batetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
1: Parte hartu, edo bazkide izan nahi baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
0: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintxua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
1: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan banderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: Orwell aroko 30. urtea.
1: Gaizkil espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak utxe ginezkero, superboteria okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea da.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia ia...
1: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: asteartero gaueko 9:30 aurrera. Zarata zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, 9:30 puntu-puntuan, aste hartia, da bueno, ba, beti bezala zarata zarautz irrati saioa, hemen Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3, edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, aste arte berri bati, ba, zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zeramos gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, ze hemen beti esela arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibilia.
1: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun izostua betire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente bat ekarri deu, Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin illa nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gue, zeila eta, de friguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan, ba, hiru EP 7 betekuak, eta gero, ba, Xiba Jogan CD bat.
2: Alegia, Xiba Joga salia diala.
1: Hori, edo bertan jotzeu, Shell Shock talerekin, zea, cedia. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, Xeba, aztera, ba, zarata zaraut, arrai irratian, zarata jartzeko, ba, pres gaude, gogoratu lengua aztian, ba, Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, arrei erratikoa. Da lenguan komentau zin, da zan nion, ba hementzu dela, eta tartzeko.
2: Eta hartzeko.
1: Da bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina bueno, bintza zarata eukiko deun, hasi que lehiuak itxi. Da aztera guaz, da bueno, azteko igual lengo estegunian berriere bisitan eukik genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek. Tximaluziak...
2: Urte guztia jiran pasatzeu,
1: Pastoi bako horatzeu,
2: Baitare.
1: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lengua aztean jotzen zutela Santana aretoan, humilitate daldearekin. Da, bueno, bere, behien azkenengo lan atik urrore uste lagun izostua, leia izostua sartu geha. Atos hartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Uh-huh. Ba, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
2: Ba, masif, agresif izen hau, aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
1: Ah, laportu zenduna, zu estudioa eta...
2: Ba, ia. Ez, ba, oain guan ekarri duguna da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna, eta bani blog batetik etxiet, zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, Nibes Balwaste.
2: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lengo ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautz eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua gelitu izan kontzertuarekin, egu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mezu uste dizena dula, humilitate taldearena, be, azkenengo minizedian dauna besti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mezu.

0: Bueno, lengua no sanum, baina gorko nesan guadet. Bengo os bukau du balbixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batia enbarruan nahola sartu, eta ba, ez dakit nun. Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure bot magiko da. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo azkau zure mikroa gineo, zure inguru amintzat.
0: Igual, nerekin, ez da, bigarren du.
1: Ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko individualiak izango, eh? Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea da, bueno. Ba, gura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino lehenu beste kontzertu batekin egontzen hemen. Ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko. Brinkolatik, eta Xibaio gataldearen, ba, epetxo bat, kantutxo bat etuko deu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, nimenetan idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat konpartidu bat, egia esan LPa da, eske izugarria diseinu, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LPa eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin mintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual al Disney izango, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala, da, ya san. Hemen hau ikusten a ver, si ba, joga zeinekin atea duen saspiroteko hau, ba, eske, ez dakit, pon, edo, ez dakit, segartu behar, men. Beste txekeako talde bat izango, segurena. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga, egin geldituko geha, gaurkoan behintzat, aurrengo kante ituko deu, RFT, izena duna, da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe R.F. tesis abestia, Shiva Yoga talde italiana, que ez dakik zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Ba, ez dakit, Leskobek, ba, ez dakit. Ba, hori, Shiva Yoga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztegunean egon zan beste kontzertu bat hemen, Putzuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako mainika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero gau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik.
1: Bai, maketatik.
0: Maketatik. Que Leicester kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat da, uste?
1: Bai, LP bat, Almax taldeakin. De bai Zaragozakoa dira, ez?
0: Baita, de baita, mainikoak eta mainika dira, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalian egongoa, da, otanian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, betak kanta bat haituko dugu, mikro, pare bat, mikro eroritzea, buron dileak, ha? Norbete, tozte zei burura, guai. eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertu esan, birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztu, egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua, ba, neko, neko ondotea esan, eska, eure pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nol izan dago kanta, lehun sostua?
1: Ba, horrenengoa, Cuerpos izan hau.
0: Cuerpos, ba, xe. Ba,

0: Hortxe, Mizka Fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasko irrati librean, lero eta meretzi punto irua sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, bagabon, hau zarata zaur da, da maika garte ba, zarata jartzen biltzea, lagun sostua da behiok, eta guantxa ditu Mizka Fer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemani erraz, Mizka Fer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: Labeso morroa?
0: Guau, wow. ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska fertaldia, hortxe bigarrengo abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, Neko, neko de xente atea sa...
1: Txukun, txukun.
0: Txukun, txukun. Jator. Jator atea sa. Da, bueno, kanta bat dugu, disko iraki dakaren split, ba...
1: Bikain.
0: Bikain horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrena jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez dakit euri ez duiten, ez?
1: Oendik anez.
0: Oendik anez, baina arratu aldozura hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia.
0: Edo alto dia, ez da nire kasua, buruan anez, buruan anez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrei irratin azazko irrati librean. Oain beste gauza batea guazela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gainean gara uintzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, a ber, urrengo astian, ez da, beti, azken aldian asko ikuset, baina beti astu itezit esatia, ez? Beti, eta gauza gehiagin buruan azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da fijo aldonian etorriko gala guztu, ba, bete esate que behitziteko que es, baina bueno, bukitzenko dugu.
1: Bueno, ba, berroia besti jartzea gazka, no?
0: Enzorro naba, dite, ez da. Ba, beha gombindatu eta kotale, ba, no pareit, no parade, uste dit estatu batu arra diala, da behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko daude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, OSB, baino, bueno, daude hiru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kantaituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik fede hau.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat eraituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horren eraitu bat dugu, ba, gauza, logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta eleganti, ez da modernetia, eh? Tori-tori arrabatze begunian ingo jo plakaje bat.
1: Tori-totako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, Itza ez da, eldua baino atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehioz kago hemen, zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpena gere bai, zaratakoak. eta oste bono honetan berriro ere zita hemen putzuzuro gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldia, genegia zan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, gira zan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo emanaldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, bakasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Kontuz. Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko du, eh? Usted, sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi da beste bat.
1: Zazpi eta beste da sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba, Zarauzko musika taldeak gonbidea ditu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta nik ez da baina Lobato norbait omaldin bada, et, ba, imaginatuko zuen ba, bi eszenario nola izango, ja? Bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta haber zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat hasikoa, kanta bat joko du, geho beste eta beste kanta bat, eta hori, banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko ditu, sortzi abesti askana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobato ordutegia nolakoa dan ikusita amabila pasat hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: hau... Eta hori da, eta gero lesoko elizamez, eta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperintzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zerautzen, hasik enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation talde joduela, adibidez. Daren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Eso se basa en pantano, kua bintza. Eta, zink taliare bai, berri ere, gure artian, da este talio bat, gine zena goberatzen, das maten guetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, da aukera ugalun gendulako, da urrengo bat izango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amarat betekotik, azara eta egurra.

Bueno, ba, hortxe, zarata, egurra eta malaustia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan, bi kanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da, bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da, latu ingoitugu terzi joa berriro, eta nera beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin, ba, horze dugu bi hau detetxian, da, espalde nula itzen, da, gero baina lagun baten etxian ikusi, berriro, zede hau, fuego talde fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin manao, baien zeian ez du esel jartzen, zein dian, ungo dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zarautzen. Eta horren inguak izena du Just Because, Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zoze komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoze esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gauda maika bitartian.

0: Bueno, berrezko basura la vuelta, ¿no? La copla tuite zai bugao gure, ba, gure mendugun irratia, da, ez dakize, ba, da, zende musikar haitu. Bigarren kanta bat haituko deu, fuego taldearena, behai, bigarren haze ontakua, que bueno, neko, zemo, gustau altzaik fuego, zesate, kasu inaldio.
1: Ba, ikasu indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek iritzan goza,
1: gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozatek izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, haitu, izen edo hori ez tionek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: A ver, a ver, a ver, bye, bye, bye. Se sena garbo, en boaz, tuitxei festia, irratia, kamo de leche. Bueno, bueno, hortxe, ba, fuego taldea, alemaniatik. Kutxu, ba, melodiko, de punto melodiko, ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gora tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komento de bai, ba, ya da, sigue a la bizkatarra irratian saio getazten, berriro oporraldetik. Bueltan gehala pixkanaka, adibidez atzo, eguzaztua.
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, nordan horia ondo guztu emitartean.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelena dia hor bidaien eguna, zeba atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarrenian bauenetea. Da ziren pare bat kanaletan, ba, bidaia buruzko basaiuak.
1: Mm-hmm. Ni lotan egon itxan ordurako.
0: Bidaia atzen, ja,
1: ba,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, ziga la bizia bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut.
1: Izerretan blai.
0: Izerretan blai.
1: Eta bestiak ez da, gide, espero du alduen askaran astia, hauntza igande honetan hasikoare bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que le yo agitxi, le yo era candaba gota, más pare, Da bueno, horre jarraitu berdeu, da horrengo gauza duguna, Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri, hemen zerata zaroten ustedes.
1: Ba es, este usekula jarri, ta, ba bueno, justu oportak egon deunian gure correoa, edo emailea, dala zaratazarautz@arraio.net horta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fue esta aquí de Sautzes Tituna, ba, usted sorkunek azkenengo diskoa egin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba zazpiaz beteko bat atea haue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea haue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetxatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberda.
0: Osea, geste gaitu guen dikan, eso, ekarri bu, gaia, boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskonta zitzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells, edo tubular bells, ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, bentsatzen gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Gaurreragoaz, horreragoaz, de Rio Salde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da, bueno, da, LP bat askotan etu dugu, nahi, men, baino, guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za, irugarengo zelata festan, Razer bertan egongo da jotzen, dago izaztua, notizi hona, ez?
1: Ba bai, porque ia san bat diskori oso ona da eta bi zuzenean de ba, bueno, ni azken aldiz le urteko etengabeko zaratan ikusi ditun da asko gustatu zitzaidan. Eta egia san pendiente egon neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai. Ta baina gizon jende jatorra da, gero garratzitzuen ere bai, da bueno, seguro que parra tu bota lo yo ve ahí aquí. No era ardua da gartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo etuko dugu, Fat Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakua, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fat Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus.

0: Bueno, hortxe, Raizer, Fakkal zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bai, dakai abestitxo bat, brutala da ere bai, horrengo batean jarriko dute bai. Baino, lehenu komento detena, ba, irugarrengo zarata festian, uste izango gara zaruan zazpilan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, behaien zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gehen bat ardoaren lurraletik datozerako lagun hauek. Bueno, gola, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arre irratian zarata jartzen dintze gara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, ez, emozio nolta da nein gea.
1: Bai, baino, irrati zeiokin etxean bate-bate zehurku zirek, eh?
0: Bate-bate, horreko propaganda mierdoso oietako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Buen netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna hemografia, ba, zeetik atera duna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa da gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, gozo, era mani goeta, ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi este un laitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control. Eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Nituz amos, nituz leyes nos van a callar, hola, hola, se bukatzeo, ba, puak hemen molak eta hori nazi doz un feire ona nona bestiarena. Eta desgrazis hemen monotegi ba, ba emititze deu, da kantaren zati igual, ba, poli, niretako igual politena diana itxean batean doitze, laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzean, hau hori.
0: Tximuti gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokez bali manao, Katalin aldea gingo dugula salto, eh? Buti farra batzu jatea.
1: Bai, buti farra, o pantumaka, o nesuena.
0: Jordi gine otea.
1: O, bai, baitare, Jordi gine otia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satea, ni egin ez dakit.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, zesan nahi du, bale, digo, zesan nahi du.
1: De Javi da...
0: Vamos a ir comentando, vale, te lo habéis tú, a ti en Valdisquia, tal.
1: Jo, es que está ahí, no la explica tu cuchillo, la verdad. De Yabu supuestamente da...
0: Nahi que garbi dagan, ya. Bueno, chula, que va a pinchar.
1: Jo, esa de jarilla, ¿qué?
0: Bueno, va a pinchar usar, a evitar tienes os aitea.
1: Vale, a dos.
0: Joder, este iba a leer Wikipedia tiratzea. Bueno, va, Cataluñatik, Madrid, talde handi bat. Andanada 7, baina askotan jarri deuna, da mala hostia behin bigarrengo LP-tik, ba, aurrenengo aldetikan, aurrenengo azkenengo bestia barkatu dituko dugun kadaber maz. Eta, ba, pixka tamen koreatzeko, da ipuria moitzeko, ba, ganta ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den hoietako bat. Zuentzako, hori gure, gure aguantatzen, un kadaber maz.

0: Un cadáver más, hortxe, amala hostia LP-tik, kanta borobila benetan, polita, oso punkilla, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongo da baion aldeen zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amalaz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarruztu betekoa, ze behin MySpacea gartzen ba, sartzen bazate, ba, jarriko gu, ba, 2005-etik 2007-ra josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino, izugarri ona, emakume baten ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun, ba, bertako parte batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond, eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datatea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo hitz egin duzu eta txundituta utzi jasuela gain sostua, así que buscar iba diretzako.

0: Egur alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nitu mogan baretuan, da, ze flipabe, no?
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jo gumintuan, no? Bai, oida. Bai. Egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen guminan ondartza, pasea, asko
1: bat ematea...
0: Afai bat, kontxan...
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Death Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da azkadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankas hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You Never Get Us Down Again, balak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Se vinilo a vuelta que da ezin detik usi.
0: Vale, ezin alos, taldea da, behin horren golana. Da, bueno, ba, janta jarriko deu, Domestic Relief izen aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, ezin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau ez, baspaliko parte ez jarri abeginana hemen. Donostia Relief, abestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez nahi oso ziur, guen dika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, nahiko deskolokauta nahi, azken alian, egia zain, baina, bueno, bain berri hori hasi gala, basaioakien, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzuna dituko, ba, Finlandia aldea juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudet gaur ebai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horrengo kante dituko, eta berez ez nao ziur, a ber, ondo da honi jatzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak izango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zedian zei daude. Asi que horrena jarriko deu, buru guztien buru guztiak, eta hortxe ba, beha ekoiztutako Do Yourself CD hau aurrera dijoa.

0: Bueno, berri ere hanka sartzia, Kanta guztia pegauta dihoaz, baina alare nire zei kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko de txian, adoro eta. Bueno, ba, horrela goaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto. De bai beste talde batekin, ba, hemen asko maite duguna, diala pos regimen. Eta behien, ba, ez da gino lezen un lan hau, baina uste honen adala. Zazli abestia, zazlai, edolako zeu zabestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zu ulertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egitea.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inurtziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Rosley abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hortxe posregimenen abesti bikaina eta aipatu behar dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegi ja. Eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk egin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin. Ijauna. Eta bai, ba, hemen komentatzeigu, ba, nola, ba, behauna nahotza, ba, kobazulo bat eti bezala entzutean, eta, bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako. Ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak alurzinatu intzuna ikusizunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengua aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni gesta di frantsesak se iraten duen, baino kalteite, se oso gauza frikia, ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, denbora guztian. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihatzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zan, da gitu zulo egin du hemen, arre irratian da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinete latea, abertatik hain naiz, ba, zailu baiten. Bueno, eskerrik asko bihatzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Tiketak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, ah, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, men mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen eta gero, ba, ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukerare bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko dio.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Bai, etzeko ijauna, a ber, ba, dantza pixkatin, da, disloka bitekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai buskararrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako ba, kapritxio bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, bazaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kanta nahiko mitikoa da, gaur egun goerari, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo, agora terrorismo, a bera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztintzako bezkein jamen, basata zautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste, esago, na? Ja bukatza aldea laizte, lamarra gutxi gora bera behatze gutxi direnean. Ba, guenik gamba ditugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu bat daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko ostegun honetan, hemen putzuzulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hilori emate be.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zaru Festa izango da, ez guk antolatze deulako, ba, izin eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, buen kostan ensaiatzeu, da izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat dezela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bakoitza, bukau hasi, bukau hasi. Erokei bat, erik esan, da, bueno, eta kuriosi bat, dani gogoa bakat ikusteko. Gero hemen ingo deuna, seguruna, zaraut. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gazte txera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dura gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko berzioa gaua.
1: Mogambo eretua katiek inekitzaitu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Laro matean un humilitate, flaixi...
0: Hontan da.
1: Bai, hontan da, laro mate hontan da. Eta war victims...
0: Civil victims.
1: Civil victims, gero putuzuran izango ditugula urrango aztian, de bai, ustedes?
0: Oita sortzian.
1: Oita sortzian. Eta bai, kargatua da, kau azken adian agenda egia san.
0: Bueno, gauza de xente egia san. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenako goratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez dakik beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha, behai looking for an answer dia, heavy talde bat, eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina, bueno, zuek entzuteko, ba, hortxe da kasue.
0: Kadaberes ez dakit izango da, seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto aitzesun zu behintzen nio, eta itzet igual kablea etxelako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bale. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bajarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo geha txaldea. Baloitea, telebizti guztea, izin barde getxean, bai.
1: Nein, egia zani loin berdet.
0: Ben berdek.
1: Bai, premilloagat.
0: Premilloak agetxian, ze premillo.
1: Premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Eta ya joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemiriz taldearen pare bat kanta. Ba, bertan, Emma kabeste eu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, disconveniente tal egolatu zea pun rockerua, ba usted abeslaria, krestadu non di hori, ba usted berdina dala. Da, gizton mobila ukizu, no, iedez. Ez da giz, i da gizien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talde josunian, ba, Barcelona lian, uste jendiek ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi mozkorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jendie bat hor defenditzen bezala, ez da gize, da, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, hasi man kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dietan desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere bada, o? Oh? Asi que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo geha bukatu baino lehen, enogut atbiz izen aduna, da hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko besti batekin goaz. Epidemix taldeagin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, horrengo astian, ba, saiatuko gean, norbaitek hartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabeagena batian, agian behendian, lagun izostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dut gaber norbaitek hartze deun, ordu terdi hau alaitzeko, eta ben jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horrengo aztian gehiago gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasadanoi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela.

1972ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.